0: عذري. محل محل میں بیگم رویں اب ہم گزرے دنیا گزری, اب ہم گزرے دنیا گزری.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.